0: jo har en sorteret på lærerne, og det er ligesom, at det er
1: to, der
0: kan jo lære
1: mig. Hvad
0: vil du lære mig hurtigt? Hvad vil du? Hvad må du lære? Hvad må du lære?